0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: со Абдар Тожикистон дувоз да.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Тоҷикистон ҳолатҳои ҷинояткорӣ бо маводи мухаддир афзудааст. Ширкатҳои чин ба бунёди боғҳои себ дар Тоҷикистон мароқ зоҳир карданд. Душанбе мизбони бозиҳои Делфи итиҳоди давлатҳои мустақил мегардад. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар зарфи 6 моҳи аввалии соли 2026 Тоҷикистон ба маблағи 73.5 миллион доллар нахи пахта содир кардааст. Ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19 миллион доллар зиёд аст. Дар ин бора Баҳриддин Сироҷиддинзода, директори агентии содирот хабар дод. Нерон бозори асосии нахи пахтаи Тоҷикистон гардида тақрибан 62% интиқолро дар бар гирифт. Муҳсулоти чунин ба Туркия, Чин, Россия, Узбекистон, Латвия ва Амороти Мутаҳидаи Араб интиқол дода шудааст. Гуфта шуд, ҷиҳати ҷалби сармоягузори имтиёзнок барои дастгирии пахтакорӣ ва саноати коркард талошҳо идома доранд. Сироҷиддинзода иброз намуд, ки агентӣ бо корпорасияи байналмилалӣ молияи тиҷорати исломӣ Бонки исломии рушд ҳамкорӣ барқарор кардааст. Маблағҳои ҷамъоварӣ шуда на танҳо барои дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, балки барои корхонаҳое пешбинӣ гардиданд, ки ба коркарди пахта машғуланд. امروز از جانبی کارمندانی اگنتی مبوریزه با موادی مخدر در حضور روزنامه‌نگاران 333 کیلو موادی مخدری مصادره گردیده آتش زده نابود کرده شد. طور در اگنتی خبر دادن در ظرف 6 ماهی اولی سال جاری در تاجیکستان حالت‌های جنایتکاری مربوط به معاملات موادی مخدر افزوده است. تأکید شد که در این دوره 592 حالتی خرید و فروش غیرقانونی موادی نشادار ثبت گردیده است. گفت سفر صمد رهبری اگنتی مبارزه با موادی مخدر. با ابروز یه مقامات در این دوره در کشور قریب 3 تن موادی نشادار و مصادره کرده. در پای ترکیش در یک طرفخانه شبانه بانکونگ ده ها نفر زخمی شد. طبق اطلاعی ریترز در این حادثه 27 نفر به هلاکت رسیده، 22 تن دیگر در حالت وزین بستری بیمارخانه می باشند. سوختار قبل از یک نمایش دلخوشی پیش از نیمه شبی همین شب سرزده است. تالاری طرفخانه زود از دود پر شده. در پای این حالت بیشتری باشندگان زهرآلود و بیهوش گردیدند. گفته می شود تالاری این بنا دارای برآمدگاهی صدماوی نبوده است. حادثه تحقیق می شود. масъалаи ҷалби сармоя ва ворид намудани технологияҳои муосир барои бунёди боғи себ ва таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон. Зимни вохӯрӣ вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо раиси шӯрои директорони ширкати Шанси Apple Group Co. Ltd. чин Ян Сисюн мавриди баррасӣ қарор гирифт. Абдураҳмонзода иброз намуд, ки дар Тоҷикистон барои бунёди боғу токзор тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Раиси шӯрои директорони ширкати Шанси Apple Group барои ба роҳ мондани ҳамкори дарозмуда, ҷалби сармоя ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир барои бунёди боғи себ ва таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ изҳори омодагӣ намуд. Дар вохӯрӣ инчунин масъалаи таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ бо истифодаи технологияи нави муосир дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. душанбе дар моҳи октябри сол мизбони даҳумин бозиҳои Делфии ҷавонони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мегардад. барномаи озмун аз 7 номинатсия فورتپیانو، سکریپکا، صنعت تصویری، اکادمی، سرودخوانی خلقی و استرادی، اینچنین رقص خلقی عبارت می باشد. و امروز تشکیل کنندگان بازی های نوبتی دلفی و رشد میمبادای لایحه همچون مسایدت و فعالیتی در روزمدت اشتراکچون نگرانیده شده است. هدف شورابینی تحکیم روابط میان کشورهای ایتیاد، رشد مکالمه فرهنگی، مکمل گردانیدن تعلیم استتیکی و بدیعی و حفظ فرهنگی ملی ارزیابی می شود. به همکاری ها میان جوانان، نمایندگان زیایونی ایجادکار و مؤسسه های تحصیلاتی ایتیادی دولت های مستقل در ساحه گومانیتاری دقت مخصوص ظاهر خواهد شد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قیمتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومانی، آب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاب های پخت و پز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бимор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: ОФ дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салам, шунаванда гуния. عزیز بینوبای تیلوی اگنتی او با هواشناسی تاجیکستان هوایشان تغییر یابنده اساسا به بارش می شود. امشب در خوروخ 18 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 24 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوای امشب 25 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا به شما و طبیعی بولی دارزو مندهیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرو بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.